0: Og så gjerne bjøver vi større støyne, som man kommer til å tale til.
1: Ja, og jeg takker for i høve. Og takk for det år, Eldur, som du innløyde vi. Og gav meg tanker at du med bandet om. Det var de årene som stod av talerestølene med Kjønsusen og Tofton. Framman fyrir såleis at han som stod upp i talarstolen skulle jonkursvekna vera vordera vår eotajmon som lytta av han som talar, han talar som Guds år. Det är det som åkna givet. Och det är det samma än kjallt om talarstolen är mera moderna er och så du har jöknadskyrk när du inte står under skriftstaven så är året det samma. Han som talar, han talar som Guds år och om en kvar hever den tänast och ta tänar han efter tar det tänast så att det tar med ju som god gevor till dessa god må vara ära vår i öllu loton för Jesu Krist. Han sa er dörden och botten om allt och alla räver. Amen. Lät oss be. Vi tackar till er. Gå och god och himmelske färger. Att du skapar i himmels och gärar och åkar upp av. Hjälp oss att känna rävfylltjena till ärst. Men jag vill komma och färra. Vidare tymelig, du är avgör. Tack för att du gavst okon sånt en

0: synes jeg.
1: Ja, og så kommer formøren for brevringen. Jeg har noen lukkast Blåbjørg at enda for møtt.
2: Jeg lukkast sier av en hending som hendte meg en cirka 15 år siden. Så ringer jeg inn til møyen og spør meg og hjelper dem med en arbeid i den første dagen av midten. Torer. Det var leie og jeg kjente ikke ordentlig mennesker som jeg skulle se meg ved. Vi var trutcher og så en dag vi køyre. Halte vi skulle havna den dagen. Så spyr han om vi var klare av ferie igjen. Jeg trykker at Jesus var klare av dødje til jeg minns akkurat akkurat som jeg spurte. Men. Og jeg sier ja, jeg var klare, men akkurat da man tenkte seg ikke vondt av. Men. Så sier jeg meg om kommer, nei, han atler ikke ordentlig enn. Men om cirka tror jeg er så atler jeg han da. Så han atler jeg minns ikke at det var for forskjellig og sammen gjør. Det så ut vid arbetet och var är görs mot första där och så för en borrator och nu har ju en olyckor hänt hemma arbetsavan och en dag gör det är snär med åren som inte var klara för ja tell en av snägt om vad natt och så var det man var ju inte shortly on there när man klarar men man ikke atlet det litt, men det fyllte meg nok snakk av å være klarer. Det er stender og ja, jeg kan ikke høre stender og Matteus, men jeg kan ikke snakke Jesus om faktisk sin atkomme. Men jeg må også tenke det som tjokken da videre. For jeg er ikke tog. Så att vi inte köper och följer det i här till kvar i kämmer. Men det här skiljer tid är att om husbanden har ju vita och kvar i ökt om nocktena och nocktena tjauren kom då har han vakt och inte lärt det vara inbrott och huset. Av hans i årsök skulle tid ösna vara boner till att människasånaren kämmer ut här stund som tycker hon inte var. Det är viktigt att vara klarer till röjer. Låt oss be. Gud Jesus, ja, tack för Jesu kvöld med efter västra. Tack för att du är tjock. Gud Jesus, vi är du och jag kan ofära kvar till syn. Vi är tjock och nödl. Vi är tjock ta den här västra och sin styr som råa i sin husen. Och styr och som styr av och kvar land. Vi är tjock och nödl. Tack för allt. Fej och var. Tusen mest i himlen. Heila til navn tutt, kom rujtje tutt. Mere vilje tunn som i himne, så a jord. Gje våkne i det okra daglige brei. Og fyr gje våkne synder okra. Så som vi døysne fyr gje at heimån møte okra synder. Og løy okra ikke frøstinger, men frels okra fra tidla. Til at tutt er rujtje, valgte jo høyren, om atle er over. Amen. Så vil jeg takke de styrene av vi kunne være her, Vestre, jeg var som møter.
3: Og jeg kan ikke lukke å slippe fra meg et og jeg har alltid at til det aller minste at vi her Vestre sier store takk for disse begvaltene vi der vi kommer vi bror inn til det her. Det har benket så på hjertet kommer kvalt at jeg finner ikke sagt at det er vegna sjammas kvinner inte nere servai. Mitt vita gott är att det är inte som man säger det, av det sjammauer och affärer från sunn och kärra och välja ut det här här är bara en fjöl i mittlen, häve och männen här, eller kvinnor eller folk som är där ute. Och det är tronja och det är tronja virkeliga till förbön och det är det som vi är och vilja vera vi til i okkara rindje til a bia fyrir sjómon. Og det er så mal segna og a hårstykkun her og hins berg kvöldne at er virkelig så uppbyggt og hef finnje eina betre strempan etter at vera vi og i snill lukta arbeina som vi kunne vera og i som det ble sagt, ver som du erst minskt över. Men ja, här som du är stig för du är. Det är som är alltid att vi skulle visa kvar vid vad vi vilja ta vid aja Jesus i hjärtan att vi vilja vara hans sände på som det blev sagt. Att jag testen till främst och och göra görstund att vi vill jag få år ut så att så näck för människor som möjligt och öll skulle komma hem i himmelen än där. Där som Jesus hur ängst att vi skulle komma han skapt och hon är till att vara sända på för sig. Och jag vill säga att det kom så innerliga tack för det. Och jag ska våga göra någon och hoppas det här. Jag har besuttit ofta när jag efter här inne. Du är välkommen och det är verkligen dejligt att höra att du kom och att höra att det är vittnesbordarna som är av er. Det är verkligen uppbyggande. Stora tack för er.

0: Hei, hei tid, så atra en nudge sending vi vegen i luftene. Nå i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å luste etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen vik og søgjene. Hei, hei tid. Så det atter her vi har noen parti av hjertemål. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnån, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, blir hjertelig velkommen til henda parten av hjertemål. Og jeg er ferdig å spørre Paul hva du har noen lykker av hjertet i dag.
1: Så jeg har vært opptidig som vi kolossbrevet. Og kom oss ned, lese oss inn til Bobbetøymann, Gjørskvald. Om til ham. Til brevet, ja.
0: Mm-hmm.
1: Og så tok han frem etter i våren kapitlet. Det var Ragnar, ja. Ragnar Kjål og Hålsen, ja. Sen så läser han, jag ska inte läsa den nu, men kommer till det så att... Och jag tänkte på att första läsa det här och i första kapitlet börjar bara över två igen.
0: Mm-hmm.
1: Alltså Paulus, vi vilja Guds apostel, Kristi Jesu och brorren Timoteus. Till hinnar höjlo och tryggvande bror i Kristus och i Koloss. Nei, vi tykker noe fri fra god til ferie. Kanskje at du kan lese om.
0: Ja.
1: Jeg synes det. Fra Maloi.
0: Ja. Vi takker god til og ferie Herre okkara Jesu Krist. Alt og tar vi bia fire tykker. Tøy vi da hørst om trygg tykkere av Kristus Jesus og kærleikene og tid heva til all hine heiløve. Fire vånerinnars skuld som tykker gømt i himmelen noen, og som tid framan undan hava hørst om vi åre sannleikans ui evangelien som kom tiltikkara, eins og til eisne i ødlun heimen og blir avvokst og vekser, som tja tikkun fra tøy deie tid hørt og til, og av sannun lart å kjenne nøye gods. Hitt samme hava tid jo eisne lart av Epafras inn elskar okkara som tjener samme vi okkun, og tryggvor tænare Kristus fyrir tykkum. Honum som eisne hefur sagt okkum fra kærleika tykkara og i andanum. Fra tøy degi vi tårdu til, hefa vi tøy ikkje hildu peta bia fyrir tykkum og bøna om at vi slag fyllast vi kunnskapet om vilja hansara og i öllum vysdomi og andaljum vite til at liva herran og verdia som honum lukar av allan hatt og vi kunnskapen om god bære avvøkst, vaksa og i ødlom gåvum verste, og styrkjast vi allare styrkje etter kraft durdar hansara, til alt hål og lengmå. Så tid vi glede takka færenom som gjør det okkom førfyrja få apart, og i erva lot i hinna heilakra og ljøsnom. Reiv okkom fra valde myrskursins, og flutti okkon inn i rujtje elskara sonarsjons. Og i honon heva vid endreløysingsna, fyrirgjeving sindana. Han myndgodsins åkjønlige, og hin frumbarni alls skapnings. Toi og i honon vær alls skapt, te og i himlunon, og te og gjørne. Hitt kjønlige, og hitt åkjønlige. Verit han nu hasjate, herradöme, tygner eller vald. Allt skapt vi honom og til hansare. Han framan undan ödlon, og i honom til allt standande. Han hött likamsens samkomnar. Han som upphave, hin frumborne av hinon deio. Såle skuldi han i ödlon vera hin fyrste. Tui gode luka i at öll fytlingen skulde byggva ui honom, og vi honom er gjerra alt sott vi se. Verit han jo ta som a jörn er, etla ta som i himlun hon er. Tai han gjør det fri vi blåa krosshansara. Eisne tikkun som eina fyrir vår gjør det honom fremmand og vår futsjundar av sinna leie, og i hinnun andu verskun. Tikkun hever han tånu gjør sottar og i hals lika mi hansara vi deg hannun, fyrir a føra tikkun fram fyrir asjan suina heilöv, luita leis og álastande.
1: Ja, hansarans. Hún stekka her.
0: Ja.
1: Det som særlig har grøyt med det, jeg leste den. Satt i kjellen utenfor. Det jeg nevner her oppe, at alt er skapt av honom. Og så sier han, det er kjønnlige, og det er kjønnlige. Det er kjønnlige. Nevner bare til en sted.
0: Ja.
1: Det er det mest av det som det er velmer.
0: Ja.
1: Och hon är någon fra.
0: Ja.
1: Och lika som förr in och jag kallar vi var en tråan som är hansar. Hansar tråan. Som ska liv och ge som lika med resten av och kallar vi var. Ja. I allt det så är mest av det största.
0: Ja, ja, det är det. Det är av mest av det största.
1: Ja.
0: Og på en måte kan man godt si at det er ferdig på med okker av hvit.
1: Ja, det gjør det, ja. Ja, ja, ja.
0: Og det er sikkert nek som har vært tors først vi at godtaker til at jeg skaper en kjøl for kjemer og
1: ja.
0: Blive menneske.
1: Etto.
0: Som en av okken.
1: Ja.
0: Det er bare så størst. Og jeg do et her, man kjenner dette.
1: Ja.
0: Så då vi inte suttja att det kunde vara i Örvuse och så slett inte vara bättre än akkurat det här som är.
1: Nej, tog, ja.
0: Att han som har skapat allt är kommit till åkare.
1: Det är akkurat som man får in och inaka allt. Allt nytt, alltså. Det är alltid nytt.
0: Ja.
1: Så det är ett året som alltid är nytt och det är som en kan nått nytt. Ja. I så var så kär för himmelen är ett år som alltid är nöjt.
0: Ja.
1: Och vissa vi som träckvande tar vi ut nu. I det objektet så går det färger någon och sån och någon och en alliantan att jag får allt detta fram och jag kan ta i alltså. Till det träckvande och ösna vara att han som är mjukor och lite laten och anke vi någon. Så säger han, har det inte med ett eller annat sort? Alltså. Allt det här är så illa väck. Alltså. Du ser in i köknen akkurat som det förra klars.
0: Ja. Och det som är så avvärst är att det är vid enda tidsen och sån ekvån bröven.
1: Ja, ja.
0: Paulus, ja.
1: Det är det, ja. Ordentlig,
0: altså. Ja, ikke bare ett brev som omtales tingene, men flere, ja.
1: Nei, flere brev omtales, ja. Det er om et mestlig hodtakende, at som Sankre sier, jeg er det godt spørt, nå skal jeg ta være, at det ser om han jeg gjør det tid. Hans navn er skjøtt, jeg ville bedre. Og mens, og heimren, og jeg kiler meg, altså, et eller annet. Det
0: kiler jeg vil, da.
1: Ja, ja. Ja. Men jag var sig i fallet jag har något så trångt att det så att ja.
0: Det som kommer till mig det som samband är en guss av metalliga störst skaparverk är. Det går till att just det så störst att till synlatande
1: ja.
0: Kunde människor halta till körbära sig själva.
1: Ja.
0: Men det är en som hälter dig uppe. Och det är han själv då. Och han men han säger just här i Rombrand någon första kapitel och jag hållte till vers han heter är
1: ja.
0: Vers 19 va. Tror jag att vi väl lägger

0: heimsins. Ta skilst av verskon hansara, te hava tui onko avsakan. Og te fyrir sovet akkurat det, en øyla, øyla kraftig tala ligger ui skaparversnon, men ta sterskaste talan at Gud kom sjolver ui Kristus og blei menneska som vit.
1: Ja.
0: Vær her og gjør det, og til stedfest. Det ingen annen søvlige personer som så nekv dokumenterer av oss enn Jesus og Nazaret.
1: Nei, det tror jeg ikke. Det som jeg nevnte her i årene kapitlet og i Kolossbrevet er det her. Han sier i vers 13, «Oisne tikkon», altså som så har de oi sint om dik. Oi avomskarna stant dik er alt nu. Kjerti han livande vi honom, han fyrirga okon, ötlnes på tok. Utstrika i skoltabrave, vauti okon som vi ovom søyno og tjekk okon vaut. Han tog da bort vi en neklat akross. Så var det at jeg som Ragnar kom i kjørkvalde. Att han vakte mig hjärt ihop, tar jag en läst 15 vers. Han ävåpnade i tecknen här och valde mig. Och gjorde det till skammar för jag är ju allra. Tar jag med krossen och vuxte sig som sier här i övertagen.
0: Ja.
1: Och lät det jag omkant om att jag kom fyra med att dricka. Vi var ju inte högt och i solgång. Eller sabbat, det var ikke gjørst fremme om sånn, hvis du.
0: Ja.
1: Det er her, slipper å forstå seg inn i myndet.
0: Og det er øyelig, tråkende mått til å forstå dere.
1: Ja, øyelig, øyelig, øyelig.
0: Men her stender det så klart og tydelig.
1: Ja. Han nevner til at vi har skuttet etter vers 16. Det er jo skuttet til og vi kom av skolten, men lika med Kristus.
0: Mm, akkurat.
1: Alltså, det är det vid. Ja. Lika med Kristus. Det är det vid, och i Kristus.
0: Alltså, allt är knytt samman och i honom.
1: Ja, allt är knytt.
0: Och han hever full först värstje. Ja. Han hever helt till ödelbojen som skulle till haltast. Han fanns inte säker i nögrun bråta. Så han är fullförst det som människa sonen, som människa badne.
1: Ja, topp, ja.
0: Och tar sig en av åkken. Och så har han bött för åkara bråd.
1: Ja.
0: Så att vi är fru i det.
1: Mm-hmm.
0: Och då är det så öjliga gott att han säger att lät att vi omkant döma tecken för mät eller dräcka eller vi vore inte högt och solkommer eller sabbat.
1: Nej.
0: Tar sig att vi och i verkligen är fullkomliga fru.
1: Ja, ja.
0: Och det är det ganska nek som resasenter. Ja, vi er så fru som hette året djever okken bo om. Og vi har vært det ofte best som mennesker vi at hava bo og regler til halte okken. Til at det ble stort det, va?
1: Ja, men det er så rævlig jeg lemmer an til fire tal liggen som vi er ro i. Er det sånn?
0: Jo.
1: Det er ikke forstøyre an til okken og liggen, va?
0: Og i det praktiske er det sjåvande godt at det er regler for hvordan vi køyre.
1: Ja.
0: At man bare køyre i høyre søye til dømes. Ja. Det er jo øyne hvis man kunne kjøre bare i høyre og venstre søye i sena.
1: Ja.
0: Og så vil jeg nok sånne ting er øyne praktisk. Og det er ikke her til å ligge det her.
1: Nei,
0: men det kommer til at vi halter at vi ikke tettes gode, tror jeg vi ikke gjør dere som vi talte, dere forteller dere, dere sagt om vi er vant opp vi, at så er gale til dere, og vi får ringe samvittighet av det enda.
1: Ja.
0: Og til akkurat dette her, til jeg spetter året er til, lærte vi omgang døme til dere fire med eller drekke, eller vi vil ikke ha høyt solkom eller sabbat.
1: Ja, nei.
0: Og her er det som han sier, dette er jo skudget til oss å komme skulden, men lika med Kristus her.
1: Nettopp det, ja. Så tror jag, så kommer man in till det som säger lön, alltså säger lön. Att jag kan rena säger lön och fratik. Och man kan röna detta vid en mjukt löjka och enkla torskan vid det att han text vid det som han vil se av sjøen.

0: utan grund och plåster av haltliga sinnesvinn. Och då så ständer ju i Rombraunen det här att den gamla människokra var krossfäst vid Kristus. Mm. I det att synda likam skulle vara att lunches. Så skulle så vi inte skulle långt tjäna synd. Och synda likam att lunches. Ja, så blir det till att, tjäna synden. Det är han sitt fyra.
1: Det är man fröjer.
0: Det är man är fröjer alltså. Mm.
1: Men det som jag alltid är så snilt vis ner, att han överläggande teker båda skyerna vis ner.
0: Ja.
1: Han lät ju omkant döma teker för mig att det räcker. Och till sida, de som är så iver försiktig vid att iver halta allt.
0: Ja.
1: Och tekerna lätt finna på, eller är vi till här så kommer vi lätt finna på att döma kvann annan. Och så hin om inte rena sierslönna. Och här teker han hinne som är allt för längt. Alltså och börja spekulera och i forskjellige såna mystiker här som så börjar att lägga i mest åkorna.
0: Ja.
1: Så lycka mig check för det är och i rena lägga tänk åkorna som inte har vi Kristi lika man göra.
0: Mm.
1: Så slår vi folk fri. Ja. Det där han säger här alltså.
0: Ja, bra.
1: Det är helt. Läs av tog, ja.
0: Ja.
1: Den är näck vid Kolossebrand som Eisen Lujtjust, Efsosbrand.
0: Det är det då, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Han säger till dem säger att här att ja, det kan läsa sin här från första versen i ön kapitlet. Han säger till vill att du ska veta hur snäck strui i här för dig kom.
0: Ja.
1: Och för till att ke och för allt som inte jag ser anledning mot i halt någon. För jag görs det här skulle vara tröst så det var knutt samman och i kärleka. Och nå fram till Atlant rykdom hinner fotlo vits visso
0: ja.
1: Til kunskap om landamal Guds som er Kristus. Og i honom er alle skatter visdomsens og kunskapen skal finne fjalter. Og så er det han sier, at dette sier fra ønsker døra til dem, og ønsker rena til dem.
0: Ja.
1: Og at jeg minner faktisk øyla nek om det som Efesus brev 4, for jeg sier, Luka, kanskje Luka leser sin tre av tog, her som han sier, her sier han at, og her, hvor så praktisk det er Arna, han sier at han gav okko nærkere til apostler, nærkere til profeter, nærkere til evangelister, nærkere til hirar og lærere. Hvor? Jo, for at din heiløve skulle være gjort fullkommen til tjenest og versk, lika med Kristus er til oppbygging, inntil vi ødel vinna fram til å være eitt og i trunne av sånn gods, og kunnskapen om ham, til å være fullvaksne menn, til vakstramarsk fytlingar Krist. Og det som hatt så leter opp for eisene at det ikke krevet til at vi ødel fullkommen av veiene, men at vi får løyve til vi som årene, vi heller andene, og vi som gavene som vi giver med, som midler mennesker, at vi kan vekse. Så sier han her at, så skulle vi ta ikke langer ved rabatten og lade dem kaste og reka her og her av førjon lærdomsvinter, tølt etla lumpaje av snilt og menneskjon, vi sviker brøkene og vittlener. Nei, sannleggene og trikk for kærleggene skulle vi da alle hatt vokse opp til hans herre, som er høtte Kristus. Jeg har mest ikke samme tonen på hjertelig snedet.
0: Ja, men det är akkurat som det knyter sig i första andra.
1: Ja.
0: Och så blir det så. Jag vet att det är otäckande.
1: Mm.
0: Vävra, gänka, kan vi säga då. Detta att läta sig loja.
1: Ja, och det som blir så öjla störst är att det är ångar avbräsler.
0: Inte nog, ja.
1: Bär uppmuntringar.
0: Ja, alla tögna.
1: Och visa av vägen.
0: Ja. Og det som er av tog, det er bare ventet med alt tog som har langt over deg, ja.
1: Mm.
0: Gamle mennesker.
1: Yeah.
0: Alt inne i halte jo i det gamle mennesker er det. Mm. Det er ikke bra å komme. Og det er ikke vi akkurat vite først vi venker da, men det er jo trunnet, jeg skjønner. Vi trenger av et snedkong til Sanai som vi stand tog i. Og vi rævstakene av ånden Torkos. vet ikke hva det var, så kan man ha trangt noen vei. Fyre i alt. Og ikke bare stedet vil jeg snakke om, ja. Det som trangt meg løye til, ja. At det er et rønt sinn, ja. Rønt sinn. Og så er det vevnen. Altså, bare etter å sitte stiller og lese til at rett og kjørt at vi har vidt innom frivokot. Vi har akkurat Jesus Krist. Vi har noen her ved oss nedgang, og vi trønner til det sannaje som vi stand i. Nå vi i hånd. Og her var samme rødgjødømme at jeg sa, som han selv, altså, og i hånd.
1: Ja. Det, og det er akkurat her som hver og det tryggven,
0: ja.
1: Som det er ikke blind tryggv.
0: Nei.
1: Det er av gode given tryggva som leder opp for dere. Vi tryggv fæta vidt at heimene skapte vi åregods, sier han til dømmelsa. Og tog kan det ofte bli så øyla nyttelest for å tjekkast og trætast ut fra noe som det fornuftige at vi skapar versen og kjalt om vi da lyser alt det der, og det er så leisende, ja. Men vi vinner ikke mennesker via træta. Slett ikke.
0: Nei, slett ikke.
1: Men vi er enkle årene som har sånne avmetallige kraft hos her. Som ikke annet gjør kan samarbeides via.
0: Det blir ikke tid.
1: Nei.
0: Nei, det blir slett ikke.
1: Altså, hver og det ikke hever vi, altså, om vi er klok, eller favois, man sier, eller mangler klokskap, det ligger ikke at du er planen, jeg har tog til trygg. Det røkker bavon først, kan man si, hvis man bytter opp her på parstene. Ja. Det er klok, eller omyndig, som det er som vi brukte året. Ja. Så, og det var signer, alt som tenker mot deg i trygg.
0: Ja, ja. Det er her det ligger.
1: Ja.
0: Det er trygg. Og han sier så ut i 3 kapitlet at det er tid til å opprøst vi Kristus. Så søk jeg det som omanfor er. Her Kristus sitter vi har grønt gods. Trøy etter tog som omanfor er, ikke etter tog som jeg gjør ned. Tid er jo deg, og løytekker i fjallt vi Kristus er jo godt. Da er Kristus lov åker åpenberast, skulle øsne tid åpenberast vi hånden og i dord. Og så blir han noen deg, ja. Det er så langt vi er ferdig, altså. Ja. Som er dett, vi ser selv.
1: Ja. Det er akkurat det, altså. Hvis man ikke skiler, heter det man sier her, da.
0: Ja.
1: Så kan man huxa til at vi er verleika fjær og,
0: ja.
1: Og himmelvent på tannmaten, at vi huxa om himmelen enn vi får komme her.
0: Ja.
1: Men han tåser inn og ut tøyene her.
0: Ja, ja. Han tåser inn og ut av tøyene som det er røy nu.
1: Ja, ja. Annars er han ikke sagt trøye etter tøy som om han her. Da vi er kommet her, så tror vi ikke etter tøy, så er vi der. Ja. Men det er heller ikke til at tro etter himmelsk tilstand på den måten som ofte er utlagt av geng av guldgøten og så hørt det. Men det er verleikere som er ut i antallet av verleikene og i Guds rydtja. Det er ofte, det blir jo sinne diffust for dere, og det er bare hele andre som kan hjelpe dere, vi at skilje i midtelen at det er bøyblad tåser ofte. Jeg vet ikke om det er mest til det her, men jeg har lagt mest til det før, at han tar seg om det som er i himmel og noen, og i flere tale.
0: Ja.
1: Og ta meg inn her, han eisen vi til å kjønne andre verden.
0: Alt, ja.
1: Som er rundt han om åkene, og som vi er i ui eisene. Guds rydde er kommet innan ui åkene. Det er det som Jesus eisen sier, at Guds rydde er ikke så eisen det er sast vi er i noen, men til innan ui til kommet.
0: Alt, ja.
1: Og til her, og Paulus er, han tar seg om med stinsene.
0: Ja, ja. Det är han ner, ja. Så kommer man in här till er i vers 13 och i 3 kapitlet att ompera kvart han.
1: Ja.
0: Och fyrir sig av kvart år. Och man kan ju kläva mig åt i omkron. Som Kristus är fyrir sig i tyckon skulle jag ha tid för sig själv. Men ur allt detta, kläget är knyck här löjkan, till han är band fullkomna löjkans. Och frier kryssar röj i görstån tyckare, han som till östnen var och kalla till, och jag är nog lika med, och vi är en tacksam. Att i år kryssar blev byggt var rygglig mittlen tyckare, så tid och jag, Ötlom vursdame, læra og amena kvart anna vi salmon, lovsangon, antallin vursdame og sin tjenste gjørstum dekkara fyrir god. Jeg kan godt minna sånn at vi må nå løyve ta i etter var en nødje verlar som heter jeg kunne sinja som er ofta som fyrir salmanar och fanns så omkring salm som jag kunde synka hans av hjärta. Att han åt han. Allt unga dronkar hans. Det är av metall som tar viska i. Att vara hotäkande. Mm. Det var inte som gör det till att det var tog jag i anten. Han var inne i hjärtan.
1: Han drar ut
0: han? Han drar ut.
1: Men det som vi sådja och just när det är han blir också tro att du är som omar för er. Ja. Det är virkningen av det, ja?
0: Ja, virkningen.
1: Den fyra virkningen är att vi lägger av allt det som inte är av det rätta.
0: Ja, ja.
1: Och han brukar det på tammatan. Han säger att nu ska jag lägga det av allt samalt. Och han brukar så att det här utan nödvändiga versen att at tid har jo lært det tikkun ur hin og gamla menneskjall verktes,
0: yeah.
1: Og lært det tikkun ui hit nudja,
0: yeah.
1: Som vil enda nudja til kunnskapa. Yeah. Så effekten av å troa etter tui himmelska,
0: yeah.
1: Er at man vil lege av seg, og man vil teka passa, teka oa.
0: Yeah.
1: Og til det som rykar heimen ui det er sånn. Ta i vit livet hetta liv jeg. Og her er ikke fordømming, her er ikke noe avbræsla, men alle til den vedleging og oppmuntring.
0: Ja. Ja. Man sier også nere og i 3. kapittel i vers 16 at alt som det skjer i året, etter vers, skjer det alltid navn i Herrens. Jesus her, takkende god til ferie vi hånd. Det är bara så självsamma önfalt och i andan delta. Då är det tryggt att det är ett tag och han menar vi, jag har ju inte nämnt hans vänster. Att vi andan och lär mig att tala om det så tack för ett robelt. Och ger många salna själva som ligger i synden och sält. Så att det bröt nyr i hjärta sinne, allt. Jag har mig själv och ner, ta båskap och bästis där inne, som öron och hjärta fel. Och det är det som är vanligt vitt i, så nej.
1: Akkurat, ja.
0: Att jag ska färre kökt någon. Inte stäcka, alltså att han är muren, men färre kökt någon muren och in i hjärta av människorna.
1: Ja.
0: Ja. Han sier oss nye, og jo atjen da vers tid, koner være mann og tykkere, undergivende som sømmer seg i Herren, og tid menn elsker koner tykkere, og være ikke borske vitt der, og tid bare nakte foreldre tykkere, og i ødlån, tid da lykker Herren om, og tid fetrer elsker ikke bare tykkere til røye, så det är med som vårt. Så här är familjen och ett klass och samla. Och jag tror att man nämner det så.
1: Ja, men han är faktiskt öjla praktisk grejs nu.
0: Ja.
1: Det är bara ofta till en naturlig människa. Det är så ofta så öjla torsförs via godtäka.
0: Ja.
1: Det är enkla.
0: Ja, ja.
1: Och bästa ästen, ja, som är bäst för oss. Ja. Det är detta ströje, mittlen, halt och anta som...
0: ja.
1: som her, ja ja, som er akkurat tilværa lukka til vi koma bort ur her så lika han, altså er heima til herran,
0: no? Ja, det er her så lika han som vi begå i og som er tempelet i antan. Og då ta øyra folken at det var respekt, altså.
1: Ja, jeg ta kom en tanke til meg nå i vikne om at her vi Guds rydtje
0: ja.
1: Som bor innan i jakken, og det er fullkomme.
0: Ja.
1: Så det er noe som er fullkomme,
0: oi.
1: Som bor i jakken,
0: ja.
1: Som er en pastor av jakken,
0: ja.
1: Og til å si at faktisk lykke mye, hvordan vi mislukker vi kjenner jakken, utenå,
0: ja.
1: Så er dette her det som bor i jakken, altså, det hever sikre, og ikke kan nema det.
0: Nei.
1: Och kan alltså jag näka som helst då. Men vi kommer snacka om det morgon. Det var ur Matteus 13, va?
0: Ja ja.
1: Det här som är men vi snackar om att ofta näck fisk.
0: Ja.
1: Hade 13:33. Ja. Okej, Jesus tog så luktelse då. Så säger han och i vers Matteus 13:33 att andra luktelse talar han till tala. Og sier at rydje himmelrydjes er lukt surdadje som kvinna tok og leie og i tru mal av mjøle inntil det var surga alt sammalt. Og jeg minns ta at det er så rævla nek var sin. Jeg vet ikke hva man er fra tanken at det, men det var anker som så sammalukna i tru malene vi er andesval og likama.
0: Oh, yeah.
1: Og at Her surdadje som her vi brukt i positiva mestring til det godsrydje, det begynner jo vi akkurat andre. Vi vil rettvistgjøre i andre og av andre. Og herfra skal dette her himmelske surdadje så breie seg ut i alt. Inns alt er surga.
0: Mm.
1: Begge andre, sval og likam er, altså, en tidje av rydje, himmelrydje, som man kallar det. Og det er her. Det er ikke her. Det er underfullt.
0: Yeah.
1: Fullkomme. Men det er her og nå.
0: Yeah.
1: Vi som godsbød har bruk for å få oss av vitanene. Så til å si at rydje, himmelrydje her, det er hele anden han tar seg om. Så hele anden hever en tidje akkurat anden.
0: Yeah.
1: Og det nemes ikke. Andre kan gjøre noe her. Nei. Og ta i hesen ande god som bor i okken, slipper ut av avvirke okkara salarloiv, eisne. Og til teta dreier seg om her, til han blir okken legge av og leder okken ui. Så er det at det hender nek eisne vi okkara likame. Ta vi begge brukbars til tennaste, men til eisne en grøying til okkara likame som ligger ui hesen her, ætlenes nere. Alt det som Jesus demonstrerer til han vær her av hjørnet. Allt det bor i denne her rydje himmelrydjes, som er heilig anden, som er Kristus ui okkona.
0: Ja. Ja, passar det.
1: Jeg fikk en sint underlig tanke av det.
0: Ja.
1: Nå er vi ferdig for vi fram vid påsken, og vi krenger fram mot Kristi for deg, og så kvitsen, ja. Og så var det her vi Kristi himmelfyrer dæver. Bare hukse knappt det, ja, men det burde i det Jesus himmelfyrer dæver. Og kvitsundan skulle være Kristi komme dæver. For han kommer til okkara atter, som han lovet i lærersvenn Jassar.
0: Ja.
1: Men nå som Kristus, som anten.
0: Ja.
1: Det er bare sånn som tanker som kunne komme færre.
0: Nettopp.
1: Men det er noe i dem, allugav.
0: Ja.
1: Det kommer ikke bort sånn helt omgående.
0: Til han begynner på fjorda kapittel, så sier han etter at ditt herrer kjære møtet sjælen tykker at det er som rett er, og hampelet er. Ditt vet jeg jo at øsne tid av herrer og himmelen. At det er ser av
1: att det är framhållt att du ska stå fram och undan.
0: Ja, att det är framhållt, ja.
1: Mm.
0: Och så sina värde och allt ändå bönne. vært jo henne og tatt. Vi er for åkken vi er god, skal lete åkken dyr. Opp dyr for årene om til at hele landet av Kristus er, for hver skuld gjør jeg i lunsj. At det kan åpenbære til oss så, som er øye til alle. Og omgjengelig så er vurset om et teg, som åttan for gjør og kjøper dine lærlige tog. Og tala tykker vi alltid domlig, krytta vi salte, så tid vita hvordan tid skulle svære øynene og kvarje. Tid skulle vita hvordan tid skulle svære øynene og kvarje.
1: Ja.
0: Det er nettopp her at man vil være given år, som man nevner.
1: Akkurat, ja.
0: Det første år. Akkurat som Jesus prøver sier, han byr og kom bya for alle mennesker. Og i andan, og fyrir mer vi at man skulle være given år, ta i det til månen, så vi vet at vi kan kontra landet av evangeliums, fyrir hver skoltir sender på lunch. Og så legger han at vi skal tale om det, som vi øye at tale.
1: Ja.
0: Altså, at det ligger øye at tungt og i tog, ja. Det må ikke være jeg som finner på, bare si øye til land.
1: Akkurat. Ja, att det är öjla viktigt.
0: Ja, öjla viktigt. Oj, akkurat det annast.
1: Ja.
0: Att det har varit 28 år som liksom skrivas den.
1: Ja, det är... Alltså vi hela andan är allt detta löv som är till er givet och den som visdomen.
0: Ja.
1: Som Jesus eisne visste för att alltså han blev spurt och han Og han sette det her lovska systemet på plåsa, som vil bjøne av i heilånda. Og dette her er givet okkom. Og det ligger ugesten her at vi tror etter ætlån tog som han hever tås og omfram han ondta. Begge det som vi begynner via å lese om hvordan alt det er hengt sammen.
0: Ja, det er helt og vanvindelig godt, altså.
1: I ætlån antallet om visdom og vite ja. Nevner han langt fremme, ja.
0: Ja, ja.
1: Vi kommer, alltså, vi har ju möjligheten till att vi bara bypassa det andaliga och så tar vi det ut från akra meningarna,
0: ja,
1: stärka meningarna och ja. Känslan och fyra emoter och allt det där.
0: Ja.
1: Men han tar så egentligen emoter tog.
0: Ja, det gör han.
1: Det här rör oss till att lära oss ojhet här som god teologi vi oss. Och så leva och är så svära härifrån. Og det blir til sikning.
0: Det blir til sikning,
1: ja. Og det er bare her og sikningen bor i hverdagen.
0: Ja. Jeg lager mest til sånn ekon og som er sånn vi. At det man skriver, så skriver man at sikken har vært hit av alle. Sikken har vært hit av alle. Og det er ofte griper med å se hvor jeg skriver det. Det är till Herren som har skrivit. Till han som är lätt att skriva. Ni är då i skriften här. Så jag säger. Fyra av vi skulle leva ut i sikning. Som han gör. Och inte egentligen hur rås någon av det som människor kunde göra.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Och tar vi så också om att det här är överläggande giv och en ötlån.
0: Ötlån, ja.
1: Och vi är här till fyra kvann annan.
0: Ja.
1: Alltså, män kan imska något, alltså. Och det är helt, man kan, det är så människor kanske inte suttja av praktiska ting som,
0: ja.
1: Alltså, hjälp vid vart öron som har bruk för hjälpen, ja. Och ja, allt, alltså, bär andalt och tömlet, det ränner samman i att vara tjänaste.
0: Ja. Han är också praktisk och han säger här i kända verset i Klossbrand 4 Kossi mer konst ska tydjikos hin älska i bråren som så troliga gjort med mer och tjäna tjäna vi mer och gärna hon ber att de kom på om. Han sände jag till tyckarna just för det att de skulle vita kosi tilstendur tja okkun, og fyrst at han skal, og fyrir at han skal trøsta hjørstu dikka. Trøsta hjørstu dikka. Det er olja nekva endur hitja, det er at få trøsta. Tui at vi heim noen erda som en kan hette, det er mest av han. Men jeg kan godt si at jeg at nå er jeg sjukkast når jeg har vidtjeg, ja. Det er en omvittelig glede til en ekko menneske. Til man kommer av vidtjeg, ikke alt man ikke kjenner deg. Og som er nøye, så sier han, kjenner du meg ikke. Og tror jeg det er vilje at jeg skal kjenne deg. Det var det. Til man har kjent deg før, ja. Men man var unga til at han nekka fåra fyre til gattelen som har en kjevet unga med. Det er røyla sluttinga mig. Mm-hmm. Ja.
1: Ja. Og vi er jo et kattla, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja. Det er fantastisk heves i brøvene, altså, så. Nei, 100 år, nesten 2000 år, at han hadde jeg skrivet.
0: Ja. Ja, for øye, var det om vi tøymer. Det var som du tøymer å lese, enda nå. At vi som...
1: Og halsen er mener du?
0: Ja, ja. Ja. Nettopp,
1: ja. Ja. Han, jeg kan lese her fra... Så vers 20, han sier, Aristarchus som fengt samme vimmer, leder helsatikken. Eisne Marcus, siste band Barnabas.
0: Ja.
1: Det av og verst.
0: Ja.
1: Han har alltid fengt bo om, kommer han tiltikker, så tar jeg imot til honom. Og Marcus, han var jo problembattene, som man kan si, og i leie fellesskapet mellom Paulus og Barnabas.
0: Ja.
1: Da han bare rymte fra Damon og for heimatter av en emisjonsfer, og Paulus tok det ytla opp.
0: Ja.
1: Så mye ytla at han ville ikke hava Marcus Visser etter at han får sti etter.
0: Ja. Ja.
1: Og det ble veldig kvast årets strøy midtelen her på Paulus og Barnabas omhent han her Marcus.
0: Ja.
1: Og så la skiltes her. Og vi leser omgang det etter om at Barnabas og Paulus hadde nægget sammen. Men her kommer Marcus, Johannes Marcus som har æst kattast da.
0: Ja, ja.
1: Nu kjem han innast og bøyla, det tals jeg hans hætten hef finnst i fællesskap atter vi Paulus.
0: Mm.
1: Så det var ikke nega som var ævet galtnande til Paulus, at han ikke ville hava vi Marcus at gjerra. Så kjemmer han, sier han, så tætje imot i honom, og så meina han tætje vel imot i honom.
0: Nettå, ja.
1: Og så sier han, vi eisen i Jesus, som kallas Justus, leder helsatikon, av hinnun omskårene hesert her einaste samverska menn fyrre rujtje gods som vorene mer til trøst.
0: Ja.
1: Epafras leder helsatikon, han som urbojetikkare, tænare Krist Jesu som alltid struje fyrtikon i bønnesunnen, til slåstanda fullkomn og fullvois og i ötlun vilja gods. Tui er djevi hund han vittnesbor at han gjør seg nekkan omerk fyrir tikkun og taimun i Laodikea og taimun i Hierapolis.
0: Mm-hmm.
1: Og så Lukas laknen hin elskaje og Demas let helsa tikkun. Og jeg var øyla altså hette her sånn tonar som du nok ikke høyre det i brøvun etla, i samskifte.
0: Nei.
1: At Lukas laknen han var omtalt som hin elskade. Det er, ja. Halsebrøren og i Laodikea, så leis nymfo og samkomne i hus i hennare. Ta i hetta brev er lise opp tjattikken, så ikke ta til at eisne vil lise opp i samkomne i Laodikea, og at eisne tid få a lise brev ur Laodikea. Sige vi Arkippus, akta etter tænastene to finnes jo herranon, at to fullfører henne, Så her virker det som om at Arkippos kanskje hever, blivet en motleser.
0: Mm-hmm.
1: Og Paulus oppmuntrer han her. Og så sier han enda her i syste verset i Braunen at helsan vi mine Paulus egnehånd minnes lentje mynar nøyen vil vittikon.
0: Ja.
1: Altså det antar alt av er, som han selv omtaler. Av,
0: ja, ja.
1: Ja, Guds nøye og Guds visdom og vite og alt det, ja.
0: Så det er mest omrørende at øye heter her som han selv var er hjemme, altså, i samkomne.
1: Ja.
0: Så han er ikke hjemme.
1: Ja, og det som fyller øyne nekk ved brøven eisen her, er samskifte, samverande mittlen och de som är tryggvande, ja?
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Att vi är fyrtjövande, alltså. Ombärande.
0: Att att
1: vi... Ja, tog, vi är människor och vi gör fejler.
0: Ja.
1: Och i stället för att sabla ner och kritikera så att ombära och fyrtjöva och stola helt det, och hjälpa.
0: Ja, att det är det här som skriften där.
1: Ja.
0: Det hit för bara att Lundgäng för en själv.
1: Ja, och kanske för flera andra rejs.
0: Ja, just det. Ja. Ja.
1: Så
0: det man kan inte fjällas för gott. Du har han varit allt. Det har börjat tid.
1: Nej, det är så tansugan allt du. Men samståndet så är han så uppmuntrande.
0: Ja.
1: Så han dräver och om vi är sådana kärleika innatter.
0: Ja, ja, det gör han.
1: Det är som jag vet inte om du inte ångtade och fortalte när vi om pappan och badna var att vi är ute och vanta,
0: alltså
1: att lyda badna. Och pappan visste att han får ropa så klackade han då. Och så var det helt galt, ja. Men så fick han den här lockande, kallasfulla tonen framme. Han drejade in att det.
0: Ja.
1: Och det är akkurat det som Gud gör.
0: Kunde han inte ha minner till honom och hur man spekla kommer nog i ett här.
1: Ja.
0: Som han för så många år så är han var så glad och fyr. Jag vill ha frälst för honom. Jag vet att det är att det kom på plats sambandet med mig och han.
1: Ja.
0: Och så har han fått oss nu. Att alla tyna vill ha vandrat, alltså. Här som vi livar.
1: Mm.
0: Inte vill flyta.
1: Ja.
0: Ja.
1: Här blev mynten av krossen och så öjliga talandet han luxar om. Bäge lottrat och vandrat.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Upp och nyer, det här sambandet upp och nyer, det är stolpen som...
0: Ja.
1: Och så tvärsträje som
0: ja ja
1: som faktiskt blir en mynd av Guds fauna.
0: Ja, klart.
1: Ja.
0: Ja. Jag har också haft om de här mynderna som man behöver, han visste inte hur han skulle få en annan att räkna via att han inte var kommit här kanske. Mittlen han och en annan. Ja. Och han lägger sig utifrån samkomna, ja. Och jag lägger mig själv till östnet där jag var nere i Brighton. Och bortsett fram och kommer ner. Det är så att jag väljer mig framför det. För det tog som...
1: Pajserna?
0: Ja, pajserna, ja. Och han... Så för det är sådana vidkända mannen som var väldigt kyrkjön. Han är inte så gott. Han är bara lika som just sin egna nyhetsstöva att han kom till honom att efterkomma. Så vi samkomna ett eller annat. Så följdes ner allt andra med åren och han sitter framför pajsna och han ser sig till honom och äldre än primar han är där är högt att sitta. Men så ser han att det är en särliga lysande glöv, alltså som han så teker slåvan og fer han inn ut ur sammenhengen. Det var så verkta suttja og enda var nok så stor enda den glavene, størst kålstidje det var. Og så begynner jeg til at ruka, og så begynner jeg til at sorsna, og så drømte han helt svart.
1: Du heter Kallna?
0: Du heter Kallna, ja. Det er flott vekk. Og så hekker jeg inn på påvann, og han sier, ja, jeg kom, sier han. Sier bare det. Ja, jeg kom. Så var bøyna veien målet for jeg pratt. Og han kom.
1: Ja, det går mynt.
0: Ja, det var mynt, det går mynt, altså. Og jeg var kjølt han ved her som til peis. Men onkelen der. Så han visste akkurat hvordan han skulle til 8 år. Vise mannen og få han til at.
1: Få av glåna, kom ja. Opp at det er brymme.
0: Ja, akkurat.
1: Vi har kommet nærre.
0: Vi har kommet nærre, ja.
1: Ja.
0: Och tant tillstånd att jag vara i mitten godsbåt nu. Och att praktisera det här vid det röjt. Det var vid röjt det mest bekvämaste av ötlån. Och i livet man känner godsbåt. Att öja det här glädje samma vid den glädje. Grata vid den gratande. Allt det där. Ja.
1: Jag vet av ignoranten från att jag var unger och kom på avstand och
0: ja.
1: Men tar så glöm kom alltså inom hjärtat efter tar jag.
0: Ja.
1: Tar Jesus vär här utan är sagt han. Ta finns det som hänt det var långsamt efter där för jag mötte att.
0: Alltså.
1: Och ett skick vi hade där någon ex som upplevde akkurat samma.
0: Ja ja. Det där var några det tog jag gå för en människa möte, alltså, hvis det finns det, hvis du tvingar det. Men det gör det kyrsligt.
1: Nej.
0: Det kommer bara in i sammanhanget som var misslokar. Och han blev en mörd misslokar.
1: Ja.
0: Och så affärer personliga och hela det här. Visst är det att man kan.
1: Ja. Här kommer månen i mittlen låna och nöjna framme.
0: Ja.
1: Då lån kräver, nu ska du färra möte eller kyrk eller vad ska vara. Ja. Och tannis där inte. Men god ger också sina nöje som är så fullkomna glädje och ökra hjärta.
0: Ja.
1: Och det är faktiskt principen i nöjna att ta vid och smaka och uppleva nöjna, så kommer vi inte lätta vara vi, så må vi det. Och här är en tag kräver till en färnamöte, eller färnekyrkje, och så vart det. Du borde, och jag borde, man fortäller sig själv.
0: Det
1: är inte, det är förra gången vi.
0: Jag minns det var en affär, det var en nävår som var äckliga bracklir, och han gick ner och möte, och det var en öronsplass i färgen en här som är värre. Och så sitter vi igen att kvi till givet att komma och möta. Och med många lögner av sig så kunde vara. Han säger vid mig att Paul kan säga till det här att jag kan inte kunna möta sig. Det är kvi. Jag kan släcka det här vara vi och så här på talarstånd och tala. Och det här är just det här förfyr. Jag har just det samband vi har. Men det är akkurat firma som ett eller annat dröm jag får upp på. Jag säger ja, men så är det bara så här. Det är personliga. Då säger vi igen. Och allmäntliga firkommande med år. Omkantin är för närmare och nära. Men så har sina egna på lägenhet, alltså, i för god del, känner du?
1: Ja, men jag tycker att det här är det här som Berg Halti och Fortsunden rönnar långt bakom vi. Jag säger att vi är inte något.
0: Ja, akkurat.
1: Hvis det en fyre at...
0: ja, ja.
1: Han har gått i jokkene.
0: Ja, ja.
1: Og han til han som arbeider i jokkene, nesten, ja. Han inspirerer, han er han som virker, er det vilje å virke i jokkene.
0: Ja, ja.
1: Så.
0: Jeg minnes det ikke når jeg er noe for at det var for menn som ikke tar skjermen. Og jeg kjente Boar, da bor jeg samme sted. Og så døg jeg til han øyne som var talende med over, og kom det ikke var møtt. Men jeg hitt henne om bare, jeg tenkte vi noe øyne for, jeg vet lasker. Og han var blitt gammel, det var noen da løyke og i alt. Og bare var familiemenn. Og så får jeg, han sier til en lastbil, det er sned. Så jeg får bare inn i lastbilen. Da kom man være nere av dekken og ta han til hans landsmattere. Pratet vi igjen om det andre, og spurte han. Så fortalte jeg meg hvordan han kom til trygg. Han kom til trygg at han hatt det. Han er den fremste kotsjene og Og her var trutja kotjer opp. Så han er etter overast da.
1: Hun bare kjipet?
0: Ja, hun bare kjipet noen der. Og det var størst kjip og alltid møte sånne kvalt. Og så platt jeg han at lette seg frem av stak. Og så lortet. Og at han hadde kommet alltid seg. Og han har ganget det fortalt av fyrne øk. Ja, det var kontrik. Og så kom jeg her for at jeg oppgav at jeg skulle tale det inn før det grever. Navnet ikke han. Og jeg minnes det i talene. Jeg var så i sinne han så jeg var og fylt og var stå. Han hatt nek hva så
1: Altså, et nes som folk grever?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja. Ja. Det var så han gjør, men så kom han akkurat. Jeg var sinne ikke han.
1: Så du har pratet vi?
0: Ja, ja. Og jeg sluttes vi at få etter vekk og ikke føre nødda, men så tok de til at hvis jeg nå kan si at jeg om hin mannen som så fikk jeg nei at jeg gjør det til. Og jeg er til å vite, altså. Hvis jeg ser sinene hvordan det kom til meg i nattene til vi kommer ut og for å genge jeg til grevsteg, ja. Altså, det var altså himmelsleie. Så jeg anker visste om hvordan det var vi var. Ja.
1: Ja. Ja, særst,
0: ja. Ja. Men det er nok så ofte at man har funnet til at det har anker fortalt.
1: Akkurat, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fortalt.
1: Ja.
0: Men det er et till det här tog det utan det är man är ansmattare i någon som gör det. Givet har väldigt glädje in i hans egna
1: hjärskrat. Det är en glädje att du förtäller öron
0: det. Ja, det är en glädje.
1: Om det så bär det en och öron.
0: Ja, ja. Det är en väldigt glädje. Ja.
1: Ja, ska du begynna på en sån här Jung Paul?
0: Ja. Herre vite, takk at jeg er fyrir jeg sa løtt. Takk at jeg er fyrir Anja som sitter her. Og skal takka seg av jeg som det som henne er låta og fata. Samme vi bortja så innan av vera. Så er det sånt av er av vera. Himmelske fjær, takk for jeg spek her. Og takk for jeg sa familjen som vi til samme vi. Og hva det er godt her i at øye slike mennesker. Og jeg kunne være så vel med åttiden. Her er vi fryset her. Og tenk om en gang tidser som at årene er så fatøk. Men her det er ofte så at det som tidses fatøkt for jeg kommer til som nådde fram och hjärta människan som inte känner till. och geva att jag ska vänta där att att de vankar och lustar som över för samt att inte möta det här som sin frälsare. Att det ska vara en värre lag. Och ge vaken här som bra år. Och i herran om jag kommer att veta. Då innebär det nog. Jag sitter. Hur så ryker det då ett arv och tar ner. Och hur så jag vet att jag står kraften är som viskar och jag. Om vad jag vill ju viska. Jag tycker jag vill att ta in honom. Som bra år när jag är snöjd mot alla. Takk fyrir det, Herre. Og takk fyrir alt lendan det, og sikkert nødlokkar etter kære, og Jesu navn, amen.
1: Så hesen parsten av Gjerstamal kom og enda, og vi færre takka fyrir okkom, og vi dere Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnen, Paul Færre, og jeg kjølver, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk fyrir hesa fyrir. Pastar av Gjerstamal som har vært, det kan du finne av YouTube om du leder av Ikto Sjønvarp. Her som pastor, han kommer eisen av å ha lagt det her, og han kommer eisen av å sende av tjej, kristelig kringvarp. Så en affær, tusen takk for det her affær.

Vi fann att senda ett möte från Brorinjen och Havnon. Och det är Sverige Steinholm som talar. Och så gärna att han har vid vittnesbord här. Det är riktigt som är just uppdöckna 4 september 2021 och i Libanon i Sverige.

Någon varsanje som heter Varljö. Vaknande gräs under småbattna foton. Kylene är och söljöklöd. Vetren är färren och sommare och vånen blomma. Ischingen blir bra av sätlöse och en lött om battnalinte och i en lött om tona. En frifot mynt som Valtmar Löckmansbö över görst. Vi tar bäst foklen som synkar.

så att så nekv människor som möjligt och öll skulle komma heim i himmelen en dag. Det som Jesus hever yngst att vi skulle komma. Han skapte oss till att vara en sända på för sig. Och jag vill säga att jag kan så innerliga tack för det. Och jag ska våga honom och hoppa till att jag vill sitta ofta i hjärtat här inne. Du är välkommen. Och det är verkligen dejligt att höra till honom. Och att höra att det är vittnesbordarna som är av er. Det är verkligen uppbyggande. Stora tack för det.

0: pappa. Goda skruva här är bra. Jag vill höra tjej.
1: Självande kvar av det här är bra.
2: Du lustar efter tjej.

Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Konto nummer ger 151 2 333 2 21. Takk for stolen.

Klockan är nu färdig av tjej. Vi får nu att ändå sända sändningarna vid vägen från imorgon. Det var Daniel Adol Jakobsen som leder rattes.

0: Hei, hei tid, så atra en nudge sending vi vegen i luftene. Nu i sommer så færa vi da stytta sendingsna til at bæra at fevna om hjertamål. Så i dag så færa vi da lust etter en parti av hjertamål. Og hjertamål en sending som tidsen opp tja Iktus i Søltafire, og som eisen hever sendt av Iktus sjånvars for nøkron vik og sujane. Hei, hei tid. Så det atter her vi en nødgjent parti av Hjertamål. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnån, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, blir hjertelig velkommen til hendet parten av Hjertamål. Og jeg ferdig å spørre Paul hva du har noe lykker av Hjertet i dag.
1: Så jeg har vært opptid som vi kolossbrevet, och komma oss ner, läsa oss in till Borgtöjman, Görskvalt. Om till han. Det är bra av det, ja. Mm-hmm. Och så tog han fram ett er och i öronkapitlet. Det var Ragnar, ja. Ragnar Kjall och Hålsen, ja. Sen så läser han, jag ska inte läsa den nu, men kommer till det så att... Och jag tänkte på att först att läsa det här och i första kapitlet börjar bara över två igen. Mm-hmm. Alltså Paulus, vi vilja Guds apostel, Kristi Jesu och brorren Timoteus. Till hinnar höjlo och tryggvande bror i Kristus och i Koloss. Nei, vi tykker noe fri fra god til fære. Ganske til å kan lese om.
0: Ja.
1: Og synte. Fra Maloi.
0: Ja. Vi takker god til og fære Herre okker av Jesu Krist. Alt og tar vi bia fire tykker. Tøy vi da har stått trygg tykker av Kristus Jesus og kærleggen og tid heva til all hine heiløve. Fire vågner innen skuld som tykker gømt i himmelen og og som tid framan undan har vi hørt om vi året sannleikans ui evangelien som kom tiltikkere, eins og til eisen i i ødlen heimen og blir avvokst og vekser, som tja tikkun fra tog deg i tid hørt og til, og av sannon lart å kjenne nøyegods. Hitt samme har vi tid jo eisen lart av Epafras sin elsker okkara som tjener samme vi okkon, og trygg vår tænare Kristus fyrtikken. Hon som eisen hever sagt okkom fra kærlega tikkara og i andanon. Fra tog deg vi tar det til, her var vi tog ikke helt å peta bia fyrtikken, og bøna om at de skal fytlas vi kunnskapet om vilje hansara, og i ødlom vysdomme og andalig om vite, til at livet herran og verdia som hon og lykar av atlan hatt, og vi kunnskapen om god bære avvokst, vaksa og i ødlom gåen verste, og styrkjast vi allare styrkje etter kraft durdar hansara, til alt hål og lengmå. Så tid vi glede takka færen som gjør det okkom før fyrir få parst, og i erva lote hina heilakra og ljøsen. Reiv okkom fra valde myskursens, og flotte okkon inn i rydtje elskara sonarsjons. Og i hånden heva vid enderløysingsna, fyrirgjeving sindana. Han myndgodsins avkjønnelige, og hin frumbarni alls skapnings. Tøy og i hånden vær alls skapt, te og i himlunnen, og te av hjørne. Hitt kjønnelige, og hitt avkjønnelige. Verit han jo hasjate, herradøme, tykner eller vald. Alt skapt vi honom og til hansare. Han framan undan ötlon, og i honom til alt standande. Han høtt likamsens samkommunar. Han som opphave, hin frumborne av hinom deio. Såle skulle han i ötlon vera hin fyrste. Tui gode luika i at öll fytlingen skulde byggva ui honom, og vi honom er gjerra alt sott vi se. Verit han jo te som a gjørn i etla te som i himlun hon Ta i han gjør det fri vi blåa krosshansara. Eisne tikkun som eina fyrir vår gjørt honom fremmand og vår futjendar av sinna leie, og i hinnun andu verskun Tikkun hever han tå nu gjør sottar og i hals lika med hansara vi deianon, for jeg fører tikkun fram for asjans syna heiløv, lydaleis og avlastande.
1: Ja, alt er hans. Hun er stekke her.
0: Ja.
1: Det som særlig grøyp med det, jeg lest den. Satt i kjellen utanfor. Det jeg nevner her oppe i det. Att allt är skapat av honom. Och så säger han, det är könliga och det är okönliga. Okönliga. Nämligen berget finns det.
0: Ja.
1: Det är de mest av oss som sånt är värmer.
0: Ja.
1: Och hon innan och fram.
0: Ja.
1: Och lyckas hon före in och jag kallar vi var en tråan som är hansar. Hansar tråan. Som ska leva i som lika med resten av åkare och löjde. Ja. I allt det så har mest av det största.
0: Ja, ja, det är det. Det är av mest av det största.
1: Ja.
0: Och på en måte kan man gott säga att det här färre på åkare vid.
1: Ja, det gör det, ja. Ja, ja, ja.
0: Och det är sikkert nek som har varit torsförst vi att gå tacka till här. Jag skapar en själv för kämmer och blöver människa. Som en av åkken. Det är bara så störst. Och jag då och tar man känner detta.
1: Ja.
0: Så då är jag inte sådär att jag kom till att vara i ja. Och så slett inte vara bättre än akkurat det här som är. Att han som har skapat allt är kommit till åkare.
1: Det är också som man får in och in och allt. Allt nytt, alltså. Det är alltid nytt.
0: Ja.
1: Så det är ett år som alltid är nytt och tälla som en kan nog tryckta.
0: Mm-hmm.
1: I Sverige så kär för himmelen är ett år som alltid är nytt.
0: Ja.
1: Och vissa vi som tryckvande tar vi nu. I deras objektet så gått i färgen och sånt och en alliantan. Att jag får allt detta fram och jag kan ta i oss. Till det tryckvande och östning av era. Vera han som är mjukor och lite laten och han känner vi vid någon. Så säger han, har jag det inte med ett eller annat sådant? Alltså. Allt det här är så illa väck. Alltså. Du ser inne i kjøkkenen akkurat som det bør ha klart, da.
0: Ja. Og det som er så avverst er at det er ved enda tidsje, og som jeg kom brøven, som Paul sier.
1: Ja, det er det, ja. Ordelig,
0: ja. Ja, ikke bare ett brøv som omtales tingene, men flere, ja.
1: Nei, flere brøv omtales, ja. Det er, om jeg vet, mestlig hotekende at att som Sankre säger, det är det gott spöt, nu ska jag ta vera till Solomon jag ger det tid. Hans namn är Jesus, jag ville bära. Och män så hömren. Och jag kylade mig alltså. Jag
0: kylade jag vill.
1: Ja. Ja. Ja. Och jag följde ju ändå så trångt att det är så att jag.
0: Det som kommer till mig i det här sambandet är en gott spöt. Og medelig av størst skaparverk i er. Det er godt til å gjøre det så størst at til synelatende kunne mennesker halte til at kjører seg selv.
1: Ja.
0: Men det er en som helder deg oppe.
1: Mm-hmm.
0: Og det er han selv. Da. Og han, men han sier eneste her i Rombrand om første kapittel og helder til er vers han heter vers 19. Tror jag att i verkligheten så bort at öll kunna rokna seg fram til at skaparverket skapt. At det ikke bare kom til av seg selv og ut av best til. Det så helt og fædelig og meddelig snilt sammansett. Og han sier så her i Rombraunen at det som vitast kan om god, ligger dem jo oppe. God hever gjørst dem til åpenbest. Og så sier han, og skjønnelige være hansara, bæg evige kraft og guddomleie hansara, sast fra skapan heimsins, te skilst av verskon hansara, te heva til ångå avsækan. Og te forsovet akkurat det, en øyla kraftig tala ligger ui skaparversnum, men den sterskaste talan at Gud kom sjolver ui Kristus og blei menneska som vidt.
1: Ja.
0: Vær her og gjør det, og til stedfest. Det ingen annen søvlig personer som så nekv dokumenterer av oss enn Jesus i Nazaret.
1: Nei, det tror jeg ikke. Det som jeg nevnte her i åren kapitlet og i Kolossbrevet er det her. Han sier i vers 13, «Oisne tikkon», altså som så har de oj sent on dig. Oj jag om ska han stanna till kvar allt nu. George and Lee want to be home on han fyra gå och kom öllnes på tak. Jag ska jag skolta bra och mot jag och kom som vi om så i någon check och när vart han tog ta först vi en mäklad across. Så sa det att det som räknar kommer i kyrkvalt. Att han vakte mig hjärtat upp. Så har han läst 15 vers. Han ävåpnade tecknena och valterna. Och gjorde det till skammar för egen allra. Då han har krossen och vuxit sig som syrare i vartagen.
0: Ja.
1: Och lät det jag omkant om att det kom fyra med att dricka. Vi var inte ändå högt och i solgång. Eller sabbat. Det var inte görs det. Framan om sådana vis.
0: Ja.
1: Det är här släpper att förstå sig in i myndet.
0: Och det är öjliga, tråkande mått till att förstå sig om.
1: Ja, öjliga.
0: Och här ständer det så klart och tydliga.
1: Ja. Han nämnde till att vi har skutsat att det var 16. Det är ju skutsat dess och vi kommer av skulden, men lika med Kristus.
0: Mm, akkurat.
1: Alltså det är det vid. Lika med Kristus. Det är det vid och Kristus.
0: Alltså allt är knytt samman och i honom.
1: Ja, allt är knytt.
0: Och han hever full först värstje. Ja. Han hever helt i ödelbojen som skulle till haltast. Han fanns inte säker i nögrom bråta. Så han är full först som människa sonaren, som människa badna.
1: Ja, topp, ja.
0: Og til å si en av dere. Og så har han bøtt for dere blod.
1: Ja.
0: Så er det videre fru i det.
1: Mm-hmm.
0: Og tog er det så øyelig godt at det han sier, «Læt det til ångan døme til å føre med, eller drekke, eller vi vil ikke høyt til solkomme, eller sabbat.»
1: Nei.
0: Til å si at vi og i verdelagen fullkomlig fru.
1: Ja, ja.
0: Og til er det kanskje nek som resesinter, at vi er så fru, som hette året djever dere på om. Og vi har det ofte best som mennesker vi at hava på og regler til halv dere til at det ble stort det av.
1: Ja, men det er så rævlig jeg lemmer an til fire tallikene som vi er ro i. Er det sånn?
0: Jo.
1: Det er ikke forstøyre an til åkken og likene, altså.
0: Og i det praktiske er det sjåvande godt at det regler for hvordan vi køyre.
1: Ja.
0: At man bare køyre i høyre suje til dømes. Ja. Det er jo øyelig hvis man kunne kalt bære i høyre og venstre suje i senda.
1: Ja.
0: Og så er det noen sånne ting er øyelig praktisk. Og det er ikke her til å ligge det her.
1: Nei,
0: men det kommer til at vi halter at vi ikke tettes gode, tror jeg vi ikke gjør dere som vi halte, dere forteller dere, dere sagt om vi er vant opp vi, så er det gale til dere, og vi får ringe samvittighet av det enda. Og til akkurat hette her tilspetter året er til, lærte du omgang døma til å fire med eller drekke, eller vi var ikke en høyt til solkom eller sabbat.
1: Nei, nei.
0: Og her er det som han sier, hette jo skudget til å komme skulden, men lika med er Kristus her.
1: Nettopp det, ja. Så tror jag, så kommer han in till det som säger lön och alltså säger lön. Att jag omgår rena säger lön och fratikon. Om man kan röjna detta vid ämjöktlöjka och ängla torskan vid det att han text vid det.

0: befrøyer alt.
1: Men det er alt er så snilt vi snir, at han uverleg kan teker boa sjøyner vi snir. Han lærte jo omkant døma teker for meg at det rekka, og til sida, de som så iver forsiktig vi at iver halte alt da, og tekna latt finne på, at da vi til her, så kommer vi latt finne på at døma hver annan. Og så hin om ikke rena sierslønna, og her teker han hinne som er alt for lengt, alltså och börja spekulera och i forskjellige så mystiker här som så börjar att lägga i mest åkorna.
0: Ja.
1: Så lukar mig check för det är och i rena lägga tänk åkon som inte har vi kristen lika man gör.
0: Mm.
1: Så slår folk fri. Ja. Det han säger här alltså.
0: Ja,
1: bra. Helt. Läs allt och ja.
0: Ja.
1: Men det är näck vi kolosserbrand som Eisen Lujtjust, Efsosbrand.
0: Det är det då, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Han säger till dem ser att här att ja, det kan läsa sin här från första versen i kapitel. Han säger till Evil att du ska veta hur snäck strui i ha för dig kon.
0: Ja.
1: Och för Taylor och Kia och för allt som inte ser anlä mot i halt någon. För jag görs det här ska vara trösta så det verkar knutt samman och i kärleka. Och nå fram till Atlan rykdom hinar fotlo vits visso
0: ja.
1: Til kunskap om landamal Guds som Kristus. Og i honom er alle skatter visdomsens og kunskapens å finne fjalter. Og så er det han sier, at dette sier for han skal døre til dem. Og han skal rene til dem.
0: Ja.
1: Og at han minner faktisk øyne nek om det som Efesos brev 4. For jeg sier, Luka, kanskje Luka leser jeg synes det här som han säger här säger han att och här går så praktiskt det arna att han säger att han gav också näkare till apostlar, näkare till profeter, näkare till evangelister, näkare till hirar och lärare. Kvoj? Jo, för att din heilöva skulle vara gjort fullkommen till tjänast och värsk, lika med Kristus till uppbygging, intill vid ödelvinna fram till att vara ett og i trunne av sånn gods, og kunnskapen om han, til å være fullvaksne menn, til vakstermarsk fytlingar Krist. Og det som hatt så leter opp for eisene at det ikke krevet til at vi alle fullkomne av veiene, men at vi får løyve til, vi som årene, vi heller andene, og vi som gavene, som vi giver med, som middel mennesker, at vi kan vekse. Så sier han her at, så skulle vi ta ikke langere være bøten og lade dem kaste og reka her og her av førjon lærdomsvinte, tølt eller lumpaje av snilt og menneskjon, vi svika brøk noen vittlener. Nei, sannleggen og trygg for kærleggen skulle vi da alle hatt vokse opp til hans herre, som hatt Kristus. Det var mest ikke samme tonen på hjertelig nere.
0: Ja, men det är akkurat som det knyter sig i kvart annan.
1: Ja.
0: Och så blir det så. Jag vet att det är otäkande.
1: Mm.
0: Vävra, gänka, kan vi säga då. Det är att läta sig loja.
1: Ja, och det som blir så öjla störst är att det är ungar avbräsler.
0: Okej, nej.
1: Bär uppmuntringar.
0: Ja, alla tiderna.
1: Och visa av vägen.
0: Ja. Och det som är av tog, det är bara vänta med allt det tog som har långt över dig.
1: Mm.
0: Gamla människa.
1: Ja.
0: Allt inne i allt det ut av gamla människan är det. Mm. Det är inte så bra att komma ihåg. Och då är det inte vi åker vid det först vi vänkar då. Men det är ju trunnig, jag känner. Vi trenger jeg av et snedkong til Sanai som vi stand tog i. Og vi rævsakene av ånden Torkos. Vi ikke bare stedet rævsakene av trangt noen vi fire i alt. Og vi ikke bare stedet rævsakene av det som trangt var løyet til. Et rannsinn, ja. Rannsinn. Og så var det vevnen. Alltså bara till er att sitta stittlar och läsa till er att rattarkörda tryggvavit innan frivokot i herra och grej Jesus Krist

0: I hånden har vi det snedgang, og i trønne til det sannaje som vi stand til. Nå vi det i hånden. Og her var samme rødgjødømme at jeg ser, som han selv vår, altså, i hånden.
1: Ja. Det, og det akkurat her som hver og det tryggven
0: ja.
1: Som det ikke blind trygg.
0: Nei.
1: Det av gode given trygg, va? Som leder opp for dere. Vi trygg fæta vidt at heimene skapte vi året gods, sier han til dømme seg. Og tog kan det ofte bli så øyla nyttelest for å tjekkast og trætast ut fra lukkast som det fornuftige at vi skapar versen og kjalt om vi da lyser alt det der, og det så leisende, ja. Men vi vinner ikke mennesker vi har trætta. Slett ikke.
0: Nei, slett ikke.
1: Men vi er enkla årene som har sånne avmetallige krafter, som ikke andre gjør, kan samarbeides vi, altså.
0: Det blir stil.
1: Nei.
0: Nei, det blir stil.
1: Altså, hver, og det er ikke hever vi, altså, om vi er klok, eller favois, man sier, eller mangler klokskap, det ligger ikke til planen, jeg tror det er trygg.
0: Nei.
1: Det røkker bavon, pørst, kan man si, hvis man bytter opp i terboa pørstene, ja.
0: Akkurat.
1: Det er klok, eller omyndig, som det er som vi brukte det året, ja. Så, og det var signer alt som tar imot uttrykk.
0: Ja, ja. Det er her det ligger.
1: Ja.
0: Uttrykk. Og han sier så ut i tre kapitlet at det er tid å opprøst vid Kristus. Så søker det som omanfor er. Her Kristus sitter vi har grønt gods. Trae etter tog som omanfor er, ikke etter tog som jeg gjør ned. Tid er jo deg, og løvdekker i fjallt ved Kristus jo god. Da i Kristus løv åker åpenberast, skulle øsne tid åpenberast vi hånden og i dord. Og så blir han noen deg, ja. Det er så noe i fære, altså. Som det, hvis jeg selv.
1: Ja. Det er akkurat det, altså. Hvis man ikke skiler, heter det som man sier her,
0: ja.
1: Så kan man huske til at vi er verleget fjær og,
0: ja.
1: Og himmelvent på den måten, at vi husker om himmelen tar ene for å komme her.
0: Ja.
1: Men han tar seg inn i nødtøyene her.
0: Ja, ja. Han tar seg inn i nødtøyene som det er i nød.
1: Ja, til. Annars er han ikke sagt treie etter tøy som man har hørt. Har vi det kommet her, så tror vi ikke etter tøy, så er vi der, ja. Men det er heller ikke til at tro etter himmelsk tilstand på den måten som ofte er utlagt av geng av godgåten og så hørt. Men det er verileikere som ute i antallet av verileikene og i Guds rydde.
0: Ja.
1: Og det er ofte det blir jo sint et diffust for dere, og det er bare hele andre som kan hjelpe dere ved at skilje i midtelen at ta i bøybla tåser ofta, jeg vet ikke om det er mest til det her, men jeg vet ikke om det er mest til at han tåser om det som er i himmel og noen og i flertall.
0: Ja.
1: Og ta meg inn her om eisen vi til å kjønnelig andre verdene.
0: Alt, ja.
1: Som er rundt han om åkene, og som vi er i ui eisene. Guds rydde er kommet innan ui åkene. Ta det som Jesus eisen sier, at Guds rydde er ikke så enn det sast vi er innan, men til innan ui til kommet.
0: Alt, ja.
1: Og det her, og Paulus er det han tosser om stingene.
0: Ja, ja. Det her han er, ja. Så kommer han inn her til i vers 13 og i 3 kapitlet at ombera hvert han.
1: Ja.
0: Og fyrer ikke av hvert år. Og man kan jo klæve med at jeg som Kristus er fyrer ikke ved tykken, skulle jeg høyeste tid fyrer ikke av. Men i hvert alt dette, klæget det ikke noe kærløkene, til han er barn fullkomlig løykans. Og frier Kristus er røy i Gjørstund tikkara, han som til døysene var å kalla til, og i øynene lika med, og være en takksom. Lætt i år Kristus er byggva ryggelig mittlen tikkara, så til du i øtlom vursdomme læra og amena hverst anna vi salmon, lovsangon antar det en vojson och sin tjänst det görs som täckare för det god. Jag kan gott minna sådana tog jag med en löjv och ta ett av en nödvändig värld som heter det. Jag kunde synka som är ofta som följer ju salmanar och fanns så omkring salm som jag kunde synka alltså av hjärta. Att han åtta. Allt unger, unger dranker alltså. Det är av metal som tar viska i. Att vara hotäkande. Ja. Det var inte som gör det till att det var. Det var tog jag lianten.
1: Mm.
0: Han var inne i hjärtan.
1: Han drar ut den.
0: Han, ja. Han drar iväg.
1: Men det som vi suttar och just ner till han blir också tro att du är små man förgerar.
0: Ja.
1: Det är virkningen av det, ja?
0: Ja, virkningen.
1: Den fyra virkningen är att vi lägger av allt det som inte är av det rätta.
0: Ja, ja.
1: Och han brukar det på tammatan. Han säger att nu ska jag lägga av allt samt. Och han brukar så att det här, i den nödvända versen, att det har ju lärt det till en ur hin och gamla människan och verktes.
0: Ja.
1: Och lärt det till en ui hit nödvända.
0: Ja.
1: Som vill ändå nu inte alla kunskapa. Så effekten av att tro efter tog himmelska är att man vill lägga av sig och man vill täcka på sig, täcka av.
0: Ja.
1: Och till det som rykar hemmen i det här. Ta i vit livet heter livet.
0: Ja.
1: Och här är inte fördömning, men det är inte avbräsla, men alla sådana välläggning och uppmuntring.
0: Ja. Ja, han säger oss ner i 3 kapitlet i vers 16 att allt som det sker i året, ett av vers, sker det alltid namn i Herrens. Jesus är tackande god och färg vid hon. Det är bara så kjalsamma önfalt och jantan där då. Då är det tryggt att det är ta och han menar vi, jag har ju inte nämnt hans vänster. Att vi antar och lär mig att tala om det, så tack för att jag har och ger mig en kassalna sälla som lyckor i synden är sält. Så är det bråd nyr i hjärtat sinne, allt. Jag har mig själv och ner, ta båskap och bästis där inne, som öron och hjärtat fel. Och det är det som är vanligt viktigt, så är det?
1: Akkurat, ja.
0: Att jag ska färre i köknen. Inte stäcka, alltså att han blir muren, men färre i köknen muren och in i hjärta av människan, va?
1: Ja.
0: Han säger oss ner och gör arsen dagars tid. Konor värre, man och tyckare. Undergivnar som sömmer sig i Herren och ditt män älskar kvarnor tyckare. Och vär är inte borstjur vid det. Och till bara nackt och föräldrar tyckare. Och i ödlån tyckte han lojkar Herren om. Och ditt fetrar älskar inte bara tyckare till röje. Så det är med som vårt. Så här är familjen och ödlån som samlar. Och vet du om han nämnde det så?
1: Ja, han är faktiskt öjla praktisk grejs nu.
0: Ja,
1: praktisk. Ja. Det är bara ofta till naturliga människor. Det är så ofta så öjla torsfärs via godtäka.
0: Ja.
1: Till enkla.
0: Ja, ja.
1: Och bästa grejs nu, som är bäst för oss. Ja. Det är att ströja mittlen, hållt och anta som...
0: ja.
1: Som här, ja, som är akkurat tillvärda, lika till vid komma bort ur här som lika hamna. Så är det hemma till Herren, va?
0: Ja, det är det här lika hamna som vi begår i och som är templar i antan. Och då tar jag era folkna att det har respekt, alltså.
1: Ja, jag tar komma en tanke till mig nu och i vikne om att här vi Guds rydja.
0: Ja.
1: Som bor innan och jag kom. Og det fullkomme.
0: Ja.
1: Så det noe som fullkomme.
0: Oi.
1: Som bor i okkon, ja. Som en pastor av okkon.
0: Ja.
1: Og til å si at faktisk lykke mye, ikke så mislukket vi kjenner okkon utenom.
0: Ja.
1: Så dette her det som bor i okkon, altså, det hever sikre og ikke kan nema det.
0: Nei.
1: Ikke kan, altså, det noe som helst da. Nei. Men vi kommer snakke om det morgen. Det var ur Matteus 13.
0: Ja, ja.
1: Det her som men vi snakker jo om at ofte nek før, ja. Jeg hadde 13, 3 og 3, ja. Ok, Jesus tog seg lyktelser, ja. Og så sier han, og i vers, Matteus 13, 3, at andre lyktelser taler han til Terra, og sier at rydje himmelrydjes lykt surdadje som kvinna tok og leie og i tru mål av mjøle, inntil til å være kyrka alt sammen. Da. Og jeg minns ta, at det så rævlig en kvarsin, jeg vet ikke hvor man er fra tanken at det, men det var anker som så sammen lukkne i tru målene, vi i andesal og likhama,
0: oh, yeah.
1: Og at her ser jeg, her kyrkene som her vi brukte positiva mestring, til det Guds rydde, til å begynne jo vi åker andre. Vi vil være rett og stjørt i andre og av andre. Og herfra skal dette her himmelske surdage så breie seg ut i alt. Ens alt er surga.
0: Mm.
1: Beg andre, sval og likam altså, en tidsje av rydde, himmelrydde, som man kaller det. Og til her, til ikke her, det har vi ondt fullt,
0: yeah.
1: Fullkomme, men det her og nå,
0: yeah.
1: Vi som godsbød har bruk for å få oss av vitanene. Så til å si, rydde himmelrydde her, det hele anden han tar seg om.
0: Yeah.
1: Så hele anden hever inntid ikke akkurat andre.
0: Yeah.
1: Og det nemes ikke, andre kan gjøre noe her.
0: Oh,
1: yeah. Og ta i hesen andre gods som bor i oss og slipper ut av avvarske akkurat salerløyv, eisene, og til tæta dreier seg om her, til han ber dere legge av og lade dere noe, så det til at det hender noe eisende vi dere liker med. Det er bare brukbart til tæneste, men til eisende en grøying til dere liker med som ligger uges ned, ødeles ned. Alt det som Jesus demonstrerer til han være her av hjørne, alt det bor uges ned, rydde himmelrydges, som hele anden, som Kristus ui okkona.
0: Ja, det passer, ja.
1: Jeg fikk en sint underlig tanke av det.
0: Ja.
1: Tror jeg at nå vi ferdig for frem ved påsken, og vi krenger frem mot Kristi for at det er Josef Kvitsson, ja. Og så var det her ved Kristi himmelferd det av våre. Bare hoksa knappt, ja, men ta bort i det Jesus himmelferd det av våre. Og Kvitssonen skulle det være Kristi kommet av det. Han kommer til dere etter det, som han lover i lærersvann,
0: ja.
1: Men nå som Kristus, som anten,
0: ja.
1: Til bare sånne tanker som kunne komme og fære.
0: Nettopp.
1: Men til en av god damen, alle gav.
0: Ja.
1: Det kom ikke på sånn helt omgå.
0: Til å ta en bøyre på fjorda kapittel, så sier han etter at ditt herrer kjer i det. Kjære møte tjælen tykker at det er som rett er, og hampelett er. Det vet jeg jo at øsne tid av herre og himmel. At
1: det er fremholdt at du står fremme og ondt.
0: Ja, at det er fremholdt alt, ja.
1: Mm.
0: Og så sier jeg veldig og alt enn du bønner, vært jo henne og takk. Be for åkken vi har god, skal lete åkken dyr, opp dyr for årene til å tale langt om hva Kristus er, for hva skuldt gjør jeg i lunsj. At jeg kan åpenbære til så, som er øye til alle. Og omgjengelse er vurset av med deg, som åttan for gjør og kjøper dine lærlighet. Og tala tykkar vi alltid domlig, krydda vi salten. Så tykk vita hvordan tykk skulle svære og innom og kvarje. Tykk skulle vita hvordan tykk skulle svære og innom og kvarje.
1: Ja.
0: Det är nettopp här att man vill vara given år, som man nämner.
1: Akkurat, ja.
0: Det första år. Akkurat som Jesus bröd säger, han ber och kom via för alla människor. Och i andan, ja. Och för det mer vi att man skulle vara given år, ta i det till månen. Så vi vet hur vi kan kontra långt om alla evangeliums. För kvart skoltid sänder på långt. Och så lägger han att säga att vi ska tala om det. Som är öja till.
1: Ja.
0: Alltså. Så det ligger öja tungt och i tog i allt. Det var inte för det som finner på att bara säga öja till land.
1: Akkurat. Ja, att det är öja viktigt. Ja,
0: öja viktigt och akkurat det annars.
1: Ja.
0: Att det är väldigt djur gator som liksom skrivs den.
1: Ja, det är... Alltså vi hela andan är och allt detta liv som är till är given och den som visdomen.
0: Ja.
1: Som Jesus eisne visste för att när för alltså han blev spurt och han sätter det här lovska systemet på plats som vill är bjön är i helarna. Och det här är givet och det ligger i just det här att vi tror efter ödlund tog som han hever tås och omfram han undan. Det är vi börjar via läsa om hur allt det är hängt samman.
0: Ja, det är allt det var myndliga gottlands.
1: I ödlund antal i en visdom och vite ja. När den har långt framme. Ja,
0: ja. Ja.
1: Vi kommer, alltså, vi har ju möjligheten till att vi bara bypassa detta antaliga. Och så tar så vi det ut från akra meningarna.
0: Ja.
1: Stärka meningarna och ja. Känslan och fyra emoter och allt det där.
0: Ja.
1: Men han tar så egentligen emoter tog.
0: Ja, det gör han.
1: Då han rör och kom till att lära oss oj att det här som god till att ge vi oss. Och så leva och är så svära härifrån. Och det blir till siktning.
0: Det blir till siktning.
1: Og det er bare her og sikkert ikke bor i hverdagen.
0: Ja. Jeg lager mest til sånn ekon og som er sånn vi. At det man skriver, så skriver man at sikkert har vært i det varen. Sikkert har vært i det varen. Og det er ofte griper med å se hva det er skrivet. Det er herren som er skrivet. Til han som er lett å skrive. Nyer og i skriften her. Så han ser. Fyre av vi skulle leve ut i sikning som han gjør. Og ikke egentlig av raus noen av det som mennesker kunne gjøre.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Og da er vi så også om at dette her er overleggen giv i åkken ødlene.
0: Ødlene, ja.
1: Og vi er her til fire kvann annan.
0: Ja.
1: Altså, men kan ims kan hatt, altså. Og det er helt, man kan, det er som mennesker kanskje ikke suttja av praktiske ting som,
0: ja.
1: Altså, hjelp ved hvert øren som har bruk for hjelpen, ja. Og ja, alt, altså, bare andalt og tøymelig, det renner sammen og å være tjeneste.
0: Ja. Han är också praktisk och han säger här i kända verser i Klossbrand 4 hur som är konst ska tydligkos hinn älska i bråren som så troliga hjälp med mer och tjänar tjänar vi mer och gör han om ber att det kom på om han sände det till tyckarna just för det att det skulle veta hur sitt tillständer tja åkken och först är att han ska och för att han ska trösta görst och dicka. Trösta görst och dicka. Det är rullan när jag ändrar sig till att få trösta. Då är jag i hem någon älta som en kan äta. Det är mest av han. Men jeg kan godt si at det er at nå er det sjukkelsen å gjøre videre, ja. Det er en omvittelig glede til denne kommennesen. Til man kommer av videre, selv om man ikke kjenner det. Og som er nøye, så sier han, kjenner det om ikke. Og tror jeg det er vilje at jeg skal kjenne det. Det var
1: det.
0: Til man har kjent det før, ja. Men man var unga till att han näka förra fyra till Katle som har en skrivet unga. Det är till öliga slutningar med sig. Ja.
1: Ja. Och vi är ju att Katle, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja. Det är fantastiskt här med sig bröven, alltså. Så. Nei, 100 år, nesten 2000 år, at han hadde jeg skrivet i.
0: Ja. Ja, han var veldig verdig om vi tar i vår som du tømmer å lese, enda nå. Hva tror vi som...
1: Ja, helsen er, mener du?
0: Ja, ja. Nettopp, ja.
1: Ja. Han, jeg kan lese her fra... Så vers 20, han sier, Aristarchus som fengt samme vimmer, leder helsa til ikon. Eisne Marcus, siste band Barnabas.
0: Ja.
1: Det er av og verst. Han har alltid fengt bo om, kommer han til tikkere, så tar jeg imot til honom. Og Marcus, han var jo problembattene, som man kan si, og leie i fellesskapet mellom Paulus og Barnabas.
0: Ja.
1: Da han bare rundt fra Damon og for heimatter av en emisjonsfer, og Paulus tok det ytla opp.
0: Ja.
1: Så mye ytla at han ville ikke ha Marcus Visser etter at han får en sted etter.
0: Ja. Ja.
1: Og det ble veldig kvast årets strøy i midtelen her på Paulus og Barnabas, omhendt han her Marcus.
0: Ja.
1: Og så la skiltes her, og vi leser omgang de etter om at Barnabas og Paulus hadde nægge sammen. Men her kommer Marcus, Johannes Marcus som har æst kattast det.
0: Ja, ja.
1: Nu kommer han innast og bøylad. Det tar seg hans hættning og finner fællesskap etter vi Paulus. Så det var ikke noe som var ævet galtende til Paulus, at han ikke ville ha vi Marcus å gjøre. Så kommer han, sier han, så tar jeg imot til honom. Og så mener han, tar jeg vel imot til honom.
0: Nettå, ja.
1: Og så sier han, vi æst ni Jesus, som kallas Justus, leder helsatikken, av hinnon omskårene hesert her einaste samverska menn fyrre rujtje gods som vorene mer til trost. Ja. Epafras leder helsatikon, han som urbojetikkare, tænare Krist Jesu som alltid struje fyrtikon i bønnesøynon, til slåstanda fullkomne og fullvois og i ötlån vilja gods. Tui er djevi hund han vittnesbord at han djer seg nekkan omæk fyrir tikkun og taimun i Laodikea og taimun i Hierapolis. Og så Lukas laknen hin elskaje og Demas let helsa tikkun. Og jeg var øyla, altså hette her sånn tona som du nok ikke høyre det i brøvun i samskifte.
0: Nei,
1: at Lukas laknen han var omtalt som hin elskar. Det ja. Helse brøren og i Laodikea, så leis nymfo og samkomne i hus i hennara. Ta i hetta brev i lise opp tjattikken, suttet da til at det eisne vil lise opp i samkomne i Laodikea, og at eisne tid for å lise brevet ur Laodikea. Sige vi Arkippus, akta etter tænastene to finnje herranon, at to fullfører henne. Så her virker det som om at Arkippus kanskje hever blivet sin motleser. Og Paulus oppmuntrer han her. Og så sier han enda her i syste verset i brevnen at helsan vi mine Paulus egne hånd minnes lentje mynar nøyen vil vittikon.
0: Ja.
1: Alltså det antar allt av er som han själv omtalar. Av,
0: ja, ja.
1: Av Guds nöje och Guds visdom och vite och allt det, ja.
0: Så det är omöjligt områdande att oje detta. Här som man själv var er hemma alltså i samkomne.
1: Ja.
0: Så när jag hemma.
1: Ja, och det som fyller öra näck vid bröven eisen här är samskifte, samverande mittlen och de som är tryggvande. Ja,
0: ja, akkurat. Ja.
1: At vi fyrirgevande, altså, ombærande.
0: At det
1: vi. Ja, tror jeg vi mennesker, og vi gjør feiler.
0: Ja.
1: Og i stedet for at sabla nyer og kritikje, så at ombæra og fyrirgeva og stole helt det, og hjelpe.
0: Ja, at det det som skriften der.
1: Ja.
0: Det är helt förbara att Lundgren får göra en själva.
1: Ja, och kanske för flera andra rejs.
0: Ja, just det. Ja. Ja.
1: Så
0: det man kan inte fjällas för gott. Du har han varit allt. Det blir inte tid.
1: Nej, det är så tansugan av du. Men samståndet så är han så uppmuntrande.
0: Ja.
1: Så han drever och om vi är sådana kärleika innatter.
0: Ja, ja, det gör han.
1: Det är som jag vet inte om du inte har fortalt den här servien om pappan och barnen var att vi är ute i vanta,
0: alltså
1: att lyda barnen.
0: Ja.
1: Och pappan visste att han får ropa så klackade han då.
0: Ja.
1: Och så var det helt galt, ja. Men så fick han det här lockande, kallasfulla tonen framme. Han drejade in natt.
0: Ja, ja, ja.
1: Och det är akkurat det som Gud gör.
0: Eller han gav minner til om hvordan man spekler kommer nog i et her.
1: Ja.
0: Som han for så mange år så gjerne var så glad over fire. Jeg var frelst for han. Jeg vet at jeg at det kom på plass sambandet med meg og han.
1: Ja.
0: Og så har han svar for at det var att alla tyna vill vandra åt oss. Här som vi lever. Inte vi flyter.
1: Ja.
0: Ja.
1: Här blev mynten av krossen och så öjliga talande. Ja, han vuxar om bäge, lottrat och vandrat.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Upp och nyer, det här sambandet upp och nyer, det är stolpen som...
0: Ja.
1: Och så tvärsträje som...
0: ja, ja.
1: Som okay. Faktiskt blir en mynd av Guds fauna.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, ja. Jag har också haft om de här mynderna som... man behöver, han visste inte hur han skulle få... en annan att räkna vid att det inte var kommande. I mitten han och en annan, va? Och han lägger sig utifrån samkomna, ja. Och jag lägger mig själv då snett att jag var nere i Brighton. Och bortsett från mig kom den här. Det är så att öljan gick framför den. För det tog ju som...
1: Pajserna?
0: Ja, pajserna, ja. Och han... Så för det är sådana vidkända mannen som var värre i han är inte så gott. Han är bara lika som just sin egna nyhetsstövare att han kom till ångat att efterkomma så i samkommen ett eller annat. Så följdes ner allt randet med åren och han sitter framför pajsna och han ser sig till honom och äldre än primar han är där är högt att sitta. Men så ser han att det är en särliga lysande glöv alltså, som han så täcker klovan och fär han in ut ur sammanhanget. Det var så verkta sådja och ändå var nog så stor än den här glöven, den största kolstidsen där var. Och så begynner det här att ruka och så begynner det här att sorsna. Och så dräntar när det är svart.
1: Du heter Kallna?
0: Du heter Kallna, ja. Det är flott väck. Och så så hekker jeg inn og på han, og han sier, ja, jeg kom, sier han. Sier bare det. Ja, jeg kom. Så var bøyne av veien, med å lage for jeg pratt. Og han kom.
1: Ja, det går mynt.
0: Ja, det var mynt, det går mynt, altså. Og jeg har kjølt han ved her som til peis. Men onkelen er. Så han visste akkurat hvordan han skulle til 8 år. Vise mannen og få han til at.
1: Få av glavna og komme opp at det er brymme.
0: Ja, akkurat.
1: Vi har kommet nærre.
0: Vi har kommet nærre, ja.
1: Ja.
0: Og han tilstand til det å være i Møtlengodsbøten og at praktisera det här vid det röjt. Det man vet är att det är mest bekvämaste av ötlån. Och i livet man känner gudspann. Att öja det här glädja samma utan glädja. Grata utan gratande. Allt det där. Ja.
1: Jag vet av egna röntgen från att jag var unger och kom på avstånd. Och...
0: Ja.
1: Men ta ju så... Ta så glauben kom, altså, innom og hjertet etter, ta i,
0: ja.
1: Ta i Jesus vær her, utan jeg har sagt han, da. Det første som hendte, det var langsland etter det, før jeg møtte jeg etter.
0: Altså.
1: Og jeg tror ikke vi hadde det av noen som opplevde akkurat det samme.
0: Ja, ja. Det var noe, det tok jeg godt for en menneske møte, altså, hvis jeg visste, hvis du tvinger det, men det gjør ikke så slitt.
1: Nei.
0: Till det kämpar in i sammanhanget som var misslokar och han blev en morgon misslokar.
1: Ja.
0: Och så affärer personliga och hela det visar att man kan.
1: Ja. Här kommer månen i mellan låna och nöjna framme.
0: Ja.
1: Då jag lån kräver, nu ska du färra möte till kyrkja eller vad ska vara. Ja. Och ta nästan inte, ja. Men god, djävul och sina nöje som är så fullkomlig glädje i våra hjärta.
0: Ja.
1: Och det är faktiskt principen i nöjena, att ta vid och smaka och uppleva nöjena, ja. Så kommer vi inte lätta vara vi, ja.
0: Nej.
1: Så mår vi inte. Og han rent har krevet ikke en fernemøte, eller fernekirke, eller så var det. Du burde, og jeg burde, man forteller seg selv.
0: Ja, nei.
1: Det er ikke, det er for omgang vi.
0: Jeg minnes det, og en affær, det var en nærår som var ekkelig brakler, og han tjekk ikke om møte, og det var en ørensplass i fargen, en nær som er været, ja. Och så säger det vi han att kvöj ut av givna att komma och möta. Och med många lögner har så inte kunnat vara. Han säger vi med att Paul kan säga det till att jag kan inte kunna möta sig. Det säger kvöj. Jag kan släck inte att vara vi och så här för att betala sig om att tala. Och det är just det förfyr.
1: Mm.
0: Jag har ju inte samband vid herran. Men till akkurat filmer som ett eller annat dröm jag färde upp på. Jag säger, ja men så är det bara så att herran alltså. Två personliga. Då säger vi igen alltså. Och allmäntliga filkommande med år. Omkantin är förnärmare och näkra. Men så har sina egna på lägenhet alltså. I för god del, känner du?
1: Ja, men jeg tror at det er det som jeg holdt og fortsatt rønner lomt bakom vi og sier at vi er ikke noe god.
0: Ja, akkurat.
1: Hvis det er en fyr er at han har gått i jokkene.
0: Ja, ja.
1: Og han til han som arbeider i jokkene, ja. Han inspirerer, han er han som virker, at vilja å virke i jokkene.
0: Ja, ja.
1: Så.
0: Jeg minnes da ikke når jeg er innanfor at det var for menn som ikke tar skjema. Og jeg kjente Boar, da bo i samme sted. Og så døg et han øyne som var talende med over, og kom det ikke var møtt. Men jeg hitt henne om bare, jeg tenkte vi noe innenfor, jeg vet lakskar. Og han var blevet gammel, det var nok noen da lykke og i alt. Og bare var familiemenn. Og så får jeg, han satt i en lastbil, det snedet. Så jeg får bare inn i lastbilen. Da kunne man være nere i dekken og ta han til hans landsmattere. Pratet vi igjen om det andre livet, spurte igjen. Så fortalte jeg meg hvordan han kom til trygg. Han kom til trygg at han hadde at han er den fremste kottene og her var trutja kottene opp. Så han er da overst.
1: Hun bor av kjipet?
0: Ja, hun bor av kjipet der og det var større skip og alt det møte, sånne kvalt. Og så platte han at lette seg frem av stak, og så lortet han. Og at han hadde kommet alt til seg.
1: Mm-hmm.
0: Og han hadde en gang hadde fortalt det for noe. At han hadde kommet til seg. Og så kom jeg på at jeg oppgav at jeg skulle telle det inn før det grever. Navnet til han.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg minnes da jeg og i talene. Jeg var siden han svarer vore og fylte og vore stod. Han hatt nek hva seg.
1: Altså, et nes som folk graver?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja. Ja. Det var så han gjør, men så kom en akkurat. Jeg var siden han ikke hån.
1: Som du har pratet vi.
0: Ja, ja. Og jeg sluttes vi at få etter vekk og ikke for noe, men så tok de til og visse. Hvis jeg nå kan si at jeg om henne mannen som så fikk jeg nøye at jeg gjør det til. Og jeg er til å vite, altså. Så jeg ser sinnen der hvordan det kom til meg i nattene da vi kom ut og for å gjenge jeg til Grevsteg, ja. Altså, det var så himmelsk leie. Så jeg ikke visste om hvordan det var vi hånd. Ja.
1: Ja, sørste,
0: ja. Ja. Men det er nok så ofte man har funnet til at det har han fortalt.
1: Akkurat, ja.
0: Ja,
1: han
0: fortalt.
1: Ja.
0: Men det er Giv en av veldig glede inn i hans egne hjert.
1: Akkurat, ja. Det er en glede at du forteller ørene da.
0: Ja, det er en glede, ja.
1: Om det så bare er en og nøren.
0: Ja. Det er en veldig glede. Ja.
1: Ja, takk at du begynner på en sånn, Jørgen Paul.
0: Ja, har jeg vite. Takk at jeg er fyrige, salut. Takk at jeg er fyrige, Anje, som sitter her. Hun skal takke seg av jeg som... Det som henne er låta og fata. Samma vi bortja svinnen av vera. Så er sånt ager av vera. Himmelske fjær, takk for jes bæk her. Og takk for jes av familjerna som vi til samma vi. Og hva det gott er at ager slugge mennesker. Og at kunne vera så vel med åtidjen. Har det blitt prysat her. Og tenka mange tidsa som at at årene er så fatøk. Men her det er ofte så at det som tidligst fatøkt for jeg åkken er det som natter frem og hjertet mennesken som ikke kjenner til. Og det er at jeg skal vettnes der. At om akkurat luster som lever for samt at ikke måtte til her som sin frelsere, at det skal være en verre løg. Og det var åkken herre som braver, og i herren om, jeg kunne vete han, tog inn i baden opp, jeg suttet, hvordan røyker du til arver tog ned, og hvordan jeg vet jeg står kraften ned som visker hun i åkken, hva jeg vil jo viske, etter hva jeg vil jeg tog inn om, som braven i oss om det alla. Takk for det, Herre. Og takk for alt lenda det, og sikkert nødt lukker etter kære, og Jesu navn, amen.
1: Så hesen parsten av Gjerstamal kom og enda, og vi færre å takke for dere. Og vi der Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnen, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesa for. Parstar av Gjerstamal som har vært, der kan du finne av YouTube om du leder av Iktus Sjønvarp. Hesen parsten han kommer eisen av å ha lagt det her, og han kommer eisen av å sende av tjej, kristelig kringvarp. Så en affär, tusen tack för det här affären.

tjej kristlig kringvarp. Inget av stola så har vi ett konto I bättre banka. Kontonummer är 151-2-333-666. Tack för det stålen.

skugga mig. Kände skam, synd och nej. Men morsaren bej henne. Livande vatten, livande brej.